0: قَضَى ظَهْرَكَ
1: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
0: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ.
1: Jangan lupa huruf fa mengeluarkan sedikit angin ya, sifat hamasnya. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
0: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ.